0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-m să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă PromoHit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Pe

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Live Life Tera.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: viață, eu te-aș purta pe mine și o viață.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

mai e bun azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
2: Live.
3: Live.
2: Live. Terra.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi parțial noroasă, cu posibile averse izolate în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor atinge 22-23 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre nord-vest, cu viteze de 10-20 de km pe oră, în timp ce umiditatea aerului va înregistra o medie de aproximativ 70% pe parcursul zilei. La noapte, cerul se va menține variabil, iar termometrele vor indica 13-14 grade Celsius aici în zona noastră. Pentru mâine avem vești excelente, vremea se va ameliora vizibil și ne vom bucura de o zi predominant însorită. Atmosfera se va încălzi cu maxime ce vor urca spre 25-27 de grade. Și la final, ca de obicei, o scurtă pildă. Se spune că un tânăr și-a întrebat tatăl de ce este vital să spunem mereu adevărul. Răspunsul a fost simplu și profund. Adevărul este ca o busolă într-o pădure deasă. Chiar dacă drumul pe care ți-l arată este anevoios, te scoate mereu la lumină. Dacă alegi minciuna, mergi pe o potecă aparent comodă, dar te rătăcești definitiv în propriul labirint. Și mai e ceva de neprețuit. Adevărul nu te obligă niciodată să ții minte ce ai inventat ieri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: mai e bun azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Live life, live Terra.
2: If you don't like something.

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Live Life. Live Terra. Terra. Meteo.
1: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi parțial noroasă, cu posibile averse izolate în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor atinge 22-23 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre nord-vest, cu viteze de 10-20 de km pe oră, în timp ce umiditatea aerului va înregistra o medie de aproximativ 70% pe parcursul zilei. La noapte, cerul se va menține variabil, iar termometrele vor indica 13-14 grade Celsius aici în zona noastră. Pentru mâine avem vești excelente, vremea se va ameliora vizibil și ne vom bucura de o zi predominant însorită. Atmosfera se va încălzi cu maxime ce vor urca spre 25-27 de grade. Și la final, ca de obicei, o scurtă pildă. Se spune că un tânăr și-a întrebat tatăl de ce este vital să spunem mereu adevărul. Răspunsul a fost simplu și profund. Adevărul este ca o busolă într-o pădure deasă. Chiar dacă drumul pe care ți-l arată este anevoios, te scoate mereu la lumină. Dacă alegi minciuna, mergi pe o potecă aparent comodă, dar te rătăcești definitiv în propriul labirint. Și mai e ceva de neprețuit. Adevărul nu te obligă niciodată să ții minte ce ai inventat ieri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră în zona parcului 1 mai. Concursul se va desfășura între orele 6 și 11, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit sportiv care dețin permis AJVPS valabil pentru 2026. Cele 5 blocuri cu un total de 30 de apartamente construite prin PNRR în municipiul Fetești sunt aproape finalizate. Potrivit autorităților, locuințele vor fi închiriate tinerilor specialiști din sănătate și educație, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Cererile vor putea fi depuse începând cu data de 20 iunie la sediul primăriei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat pe 12 iunie două percheziții domiciliare în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Un bărbat, administrator al unei societăți aflate în insolvență, este cercetat pentru că ar fi ascuns activele firmei pentru a frauda creditorii, prejudiciul estimat fiind de peste 1,25 de milioane de lei. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Compania Romnav angajează 36 de lucrători specializați la noul șantier de reparații nave fluviale din orașul Murfatlar, relocat din Oltenița. Sunt căutați sudori și lăcătuși navali, electricieni, macaragii, mecanici și operatori CNC. CV-urile pot fi depuse la sediul primăriei Murfatlar. Centrala nucleară de la Cernavodă va beneficia de lucrări de modernizare după ce Nuclear Electrica a atribuit pe 10 iunie un contract de peste 13 milioane de lei pentru supravegherea acestora. O firmă din București va asigura dirigenția de șantier până în primăvara anului 2028. Retehnologizarea unității 1 înseamnă prelungirea duratei de viață a centralei și continuarea producției de energie electrică pentru încă un ciclu de operare, cu standarde de siguranță superioare celor actuale. Delfinariul Constanța a reluat demonstrațiile cu cei 5 delfini ai complexului după finalizarea procedurilor necesare. Spectacolele au loc zilnic de la orele 11 și 15, biletele fiind disponibile la caserie sau online.

0: mai e bun azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

dar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale suficient.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi parțial noroasă, cu posibile averse izolate în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor atinge 22-23 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre nord-vest, cu viteze de 10-20 de km pe oră, în timp ce umiditatea aerului va înregistra o medie de aproximativ 70% pe parcursul zilei. La noapte, cerul se va menține variabil, iar termometrele vor indica 13-14 grade Celsius aici în zona noastră. Pentru mâine avem vești excelente, vremea se va ameliora vizibil și ne vom bucura de o zi predominant însorită. Atmosfera se va încălzi cu maxime ce vor urca spre 25-27 de grade. Și la final, ca de obicei, o scurtă pildă. Se spune că un tânăr și-a întrebat tatăl de ce este vital să spunem mereu adevărul. Răspunsul a fost simplu și profund. Adevărul este ca o busolă într-o pădure deasă. Chiar dacă drumul pe care ți-l arată este anevoios, te scoate mereu la lumină. Dacă alegi minciuna, mergi pe o potecă aparent comodă, dar te rătăcești definitiv în propriul labirint. Și mai e ceva de neprețuit. Adevărul nu te obligă niciodată să ții minte ce ai inventat ieri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Live. Live.

Comuna Valului Traian a lansat o procedură de achiziție publică pentru extinderea rețelei de gaze naturale în cartierul Amurgului și alte străzi, investiția de aproape 18 milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, rețeaua va deservi aproximativ 730 de gospodării, iar lucrările vor începe în octombrie anul curent. Un bărbat de 52 de ani din Cernavodă a fost reținut joi după ce și-a agresat fizic și a amenințat

partenera de 41 de ani. În dimineața aceleiași zile, acesta plecase de acasă înarmat cu un obiect tăietor înțepător, cu intenția de a ajunge la locul de muncă al femeii. Polițiștii au fost sesizați imediat și l-au identificat și condus la sediu pentru audieri. În urma cercetărilor efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Medgidia, a fost emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorului cu propunere de arest preventiv. Arturel Menasan, antrenorul secției de handbal de la Clubul Sportiv Axiopolis Cernavodă, a fost ales în Consiliul Director al Asociației Județene de Handbal Constanța pentru un mandat de 4 ani. În această calitate, el va contribui la deciziile privind dezvoltarea handbalului și susținerea performanței sportive la nivel județean. Programul Trenurile Soarelui a fost lansat pe 12 iunie, asigurând timp de 3 luni legături feroviare directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre. Zilnic vor circula 60 de trenuri directe, dintre care 28 sunt suplimentare, cu plecare din orașe precum Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Brașov sau Craiova. Pe ruta București-Nord-Constanța, trenurile intercite acoperă distanța în aproximativ 2 ore. Călătorii care au bilete pentru stația Costinești-Tabără trebuie să utilizeze stația Costinești în contextul lucrărilor de pe secția Constanța-Mangalia până pe 30 iunie.

0: e bună azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Live Live.

meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi parțial noroasă, cu posibile averse izolate în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor atinge 22-23 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre nord-vest, cu viteze de 10-20 de km pe oră, în timp ce umiditatea aerului va înregistra o medie de aproximativ 70% pe parcursul zilei. La noapte, cerul se va menține variabil, iar termometrele vor indica 13-14 grade Celsius aici în zona noastră. Pentru mâine avem vești excelente, vremea se va ameliora vizibil și ne vom bucura de o zi predominant însorită. Atmosfera se va încălzi cu maxime ce vor urca spre 25-27 de grade. Și la final, ca de obicei, o scurtă pildă. Se spune că un tânăr și-a întrebat tatăl de ce este vital să spunem mereu adevărul. Răspunsul a fost simplu și profund. Adevărul este ca o busolă într-o pădure deasă. Chiar dacă drumul pe care ți-l arată este anevoios, te scoate mereu la lumină. Dacă alegi minciuna, mergi pe o potecă aparent comodă, dar te rătăcești definitiv în propriul labirint. Și mai e ceva de neprețuit. Adevărul nu te obligă niciodată să ții minte ce ai inventat ieri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră în zona parcului 1 mai. Concursul se va desfășura între orele 6 și 11, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot

0: participa membrii secției de pescuit sportiv care dețin permis AJVPS valabil pentru 2026. Compania Romnav angajează 36 de lucrători specializați la noul șantier de reparații nave fluviale din orașul Murfatlar, relocat din Oltenița. Sunt căutați sudori și lăcătuși navali, electricieni, macaragii, mecanici și operatori CNC. CV-urile pot fi depuse la sediul primăriei Murfatlar. Delfinarul Constanța a reluat demonstrațiile cu cei 5 delfini ai complexului după finalizarea procedurilor necesare. Spectacolele au loc zilnic de la orele 11 și 15, biletele fiind disponibile la caserie sau online. Centrala nucleară de la Cernavodă va beneficia de lucrări de modernizare după ce Nuclear Electrica a atribuit pe 10 iunie un contract de peste 13 milioane de lei pentru supravegherea acestora. O firmă din București va asigura dirigenția de șantier până în primăvara anului 2028. Retehnologizarea unității 1 înseamnă prelungirea duratei de viață a centralei și continuarea producției de energie electrică pentru încă un ciclu de operare, cu standarde de siguranță superioare celor actuale. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat pe 12 iunie două percheziții domiciliare în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Un bărbat, administrator al unei societăți aflate în insolvență, este cercetat pentru că ar fi ascuns activele firmei pentru a frauda creditorii, prejudiciul estimat fiind de peste 1,25 de milioane de lei. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Cele 5 blocuri cu un total de 30 de apartamente construite prin PNRR în municipiul Fetești sunt aproape finalizate. Potrivit autorităților, locuințele vor fi închiriate tinerilor specialiști din sănătate și educație, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Cererile vor putea fi depuse începând cu data de 20 iunie la sediul primăriei. Live Live Live
1: Era. Yeah. Ha Production. 2013.

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live Terra.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi parțial noroasă, cu posibile averse izolate în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor atinge 22-23 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre nord-vest, cu viteze de 10-20 de km pe oră, în timp ce umiditatea aerului va înregistra o medie de aproximativ 70% pe parcursul zilei. La noapte, cerul se va menține variabil, iar termometrele vor indica 13-14 grade Celsius aici în zona noastră. Pentru mâine avem vești excelente, vremea se va ameliora vizibil și ne vom bucura de o zi predominant însorită. Atmosfera se va încălzi cu maxime ce vor urca spre 25-27 de grade. Și la final, ca de obicei, o scurtă pildă. Se spune că un tânăr și-a întrebat tatăl de ce este vital să spunem mereu adevărul. Răspunsul a fost simplu și profund. Adevărul este ca o busolă într-o pădure deasă. Chiar dacă drumul pe care ți-l arată este anevoios, te scoate mereu la lumină. Dacă alegi minciuna, mergi pe o potecă aparent comodă, dar te rătăcești definitiv în propriul labirint. Și mai e ceva de neprețuit. Adevărul nu te obligă niciodată să ții minte ce ai inventat ieri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Comuna Valului Traian a lansat o procedură de achiziție publică pentru extinderea rețelei de gaze naturale în cartierul Amurgului și alte străzi, investiția de aproape 18 milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, rețeaua va deservi aproximativ 730 de gospodării, iar lucrările vor începe în octombrie anul curent. Un bărbat de 52 de ani din Cernavodă a fost reținut joi după ce și-a agresat fizic și a amenințat partenera de 41 de ani. În dimineața aceleiași zile, acesta plecase de acasă înarmat cu un obiect tăietor înțepător, cu intenția de a ajunge la locul de muncă al femeii. Polițiștii au fost sesizați imediat și l-au identificat și condus la sediu pentru audieri. În urma cercetărilor efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, a fost emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorului cu propunere de arest preventiv. Arturel Menasan, antrenorul secției de handbal de la Clubul Sportiv Axiopolis Cernavodă, a fost ales în Consiliul Director al Asociației Județene de Handbal Constanța pentru un mandat de 4 ani. În această calitate, el va contribui la deciziile privind dezvoltarea handbalului și susținerea performanței sportive la nivel județean. Programul Trenurile Soarelui a fost lansat pe 12 iunie, asigurând timp de 3 luni legături feroviare directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre. Zilnic vor circula 60 de trenuri directe, dintre care 28 sunt suplimentare, cu plecare din orașe precum Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Brașov sau Craiova. Pe ruta București-Nord-Constanța, trenurile intercite acoperă distanța în aproximativ 2 ore. Călătorii care au bilete pentru stația Costinești-Tabără trebuie să utilizeze stația Costinești în contextul lucrărilor de pe secția Constanța-Mangalia până pe 30 iunie.

0: mai e bun azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi parțial noroasă, cu posibile averse izolate în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor atinge 22-23 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab spre moderat, dinspre nord-vest, cu viteze de 10-20 de km pe oră, în timp ce umiditatea aerului va înregistra o medie de aproximativ 70% pe parcursul zilei. La noapte, cerul se va menține variabil, iar termometrele vor indica 13-14 grade Celsius aici în zona noastră. Pentru mâine avem vești excelente, vremea se va ameliora vizibil și ne vom bucura de o zi predominant însorită. Atmosfera se va încălzi cu maxime ce vor urca spre 25-27 de grade. Și la final, ca de obicei, o scurtă pildă. Se spune că un tânăr și-a întrebat tatăl de ce este vital să spunem mereu adevărul. Răspunsul a fost simplu și profund. Adevărul este ca o busolă într-o pădure deasă. Chiar dacă drumul pe care ți-l arată este anevoios, te scoate mereu la lumină. Dacă alegi minciuna, mergi pe o potecă aparent comodă, dar te rătăcești definitiv în propriul labirint. Și mai e ceva de neprețuit. Adevărul nu te obligă niciodată să ții minte ce ai inventat ieri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Centrala nucleară de la Cernavodă va beneficia de lucrări de modernizare după ce Nuclear Electrica a atribuit pe 10 iunie un contract de peste 13 milioane de lei pentru supravegherea acestora. O firmă din București va asigura dirigenția de șantier până în primăvara anului 2028. Retehnologizarea unității 1 înseamnă prelungirea duratei de viață a centralei și continuarea producției de energie electrică pentru încă un ciclu de operare, cu standarde de siguranță superioare celor actuale. Compania Romnav angajează 36 de lucrători specializați la noul șantier de reparații nave fluviale din orașul Murfatlar, relocat din Oltenița. Sunt căutați sudori și lăcătuși navali, electricieni, macaragii, mecanici și operatori CNC. CV-urile pot fi depuse la sediul primăriei Murfatlar. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat pe 12 iunie două percheziții domiciliare în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Un bărbat, administrator al unei societăți aflate în insolvență, este cercetat pentru că ar fi ascuns activele firmei pentru a frauda creditorii, prejudiciul estimat fiind de peste 1,25 de milioane de lei. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră în zona parcului 1 mai. Concursul se va desfășura între orele 6 și 11, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit sportiv care dețin permis AJVPS valabil pentru 2026. Cele 5 blocuri cu un total de 30 de apartamente construite prin PNRR în municipiul Fetești sunt aproape finalizate. Potrivit autorităților, locuințele vor fi închiriate tinerilor specialiști din sănătate și educație, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Cererile vor putea fi depuse începând cu data de 20 iunie la sediul primăriei. Delfinarul Constanța a reluat demonstrațiile cu cei 5 delfini ai complexului după finalizarea procedurilor necesare. Spectacolele au loc

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie, la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Comuna Valului Traian a lansat o procedură de achiziție publică pentru extinderea rețelei de gaze naturale în cartierul Amurgului și alte străzi, investiția de aproape 18 milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, rețeaua va deservi aproximativ 730 de gospodării, iar lucrările vor începe în octombrie anul curent. Un bărbat de 52 de ani din Cernavodă a fost reținut joi după ce și-a agresat fizic și a amenințat partenera de 41 de ani. În dimineața aceleiași zile, acesta plecase de acasă înarmat cu un obiect tăietor înțepător, cu intenția de a ajunge la locul de muncă al femeii. Polițiștii au fost sesizați imediat și l-au identificat și condus la sediu pentru audieri. În urma cercetărilor efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, a fost emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorului cu propunere de arest preventiv. Arturel Menasan, antrenorul secției de handbal de la Clubul Sportiv Axiopolis Cernavodă, a fost ales în Consiliul Director al Asociației Județene de Handbal Constanța pentru un mandat de 4 ani. În această calitate, el va contribui la deciziile privind dezvoltarea handbalului și susținerea performanței sportive la nivel județean. Programul Trenurile Soarelui a fost lansat pe 12 iunie, asigurând timp de 3 luni legături feroviare directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre. Zilnic vor circula 60 de trenuri directe, dintre care 28 sunt suplimentare, cu plecare din orașe precum Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Brașov sau Craiova. Pe ruta București-Nord-Constanța, trenurile intercite acoperă distanța în aproximativ 2 ore. Călătorii care au bilete pentru stația Costinești-Tabără trebuie să utilizeze stația Costinești în contextul lucrărilor de pe secția Constanța-Mangalia până pe 30 iunie.

mai e bun azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live live. Live Terra. Oh. Fresh sound. Oh yeah. See you ready.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră în zona parcului 1 mai. Concursul se va desfășura între orele 6 și 11, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit sportiv care dețin permis AJVPS valabil pentru 2026. Delfinarul Constanța a reluat demonstrațiile cu cei 5 delfini ai complexului după finalizarea procedurilor necesare. Spectacolele au loc zilnic de la orele 11 și 15, biletele fiind disponibile la caserie sau online. Centrala nucleară de la Cernavodă va beneficia de lucrări de modernizare după ce Nuclear Electrica a atribuit pe 10 iunie un contract de peste 13 milioane de lei pentru supravegherea acestora. O firmă din București va asigura dirigenția de șantier până în primăvara anului 2028. Retehnologizarea unității 1 înseamnă prelungirea duratei de viață a centralei și continuarea producției de energie electrică pentru încă un ciclu de operare, cu standarde de siguranță superioare celor actuale. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat pe 12 iunie două percheziții domiciliare în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Un bărbat, administrator al unei societăți aflate în insolvență, este cercetat pentru că ar fi ascuns activele firmei pentru a frauda creditorii, prejudiciul estimat fiind de peste 1,25 de milioane de lei. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Cele 5 blocuri cu un total de 30 de apartamente construite prin PNRR în municipiul Fetești sunt aproape finalizate. Potrivit autorităților, locuințele vor fi închiriate tinerilor specialiști din sănătate și educație, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Cererile vor putea fi depuse începând cu data de 20 iunie la sediul primăriei. Compania Romnav angajează 36 de lucrători specializați la noul șantier de reparații nave fluviale din orașul Murfatlar, relocat din Oltenița. Sunt căutați sudori și lăcătuși navali, electricieni, macaragii, mecanici și operatori CNC. CV-urile pot fi depuse la sediul primăriei Murfatlar.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Live Life. Live Terra.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
4: Wow!
3: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Live, live, live.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

domiciliare în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Un bărbat, administrator al unei societăți aflate în insolvență, este cercetat pentru că ar fi ascuns activele firmei pentru a frauda creditorii, prejudiciul estimat fiind de peste 1,25 de milioane de lei. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Delfinarul Constanța a reluat demonstrațiile cu cei 5 delfini ai complexului după finalizarea procedurilor necesare. Spectacolele au loc zilnic de la orele 11 și 15, biletele fiind disponibile la caserie sau online. Compania Romnav angajează 36 de lucrători specializați la noul șantier de reparații nave fluviale din orașul Murfatlar, relocat din Oltenița. Sunt căutați sudori și lăcătuși navali, electricieni, macaragii, mecanici și operatori CNC. CV-urile pot fi depuse la sediul primăriei Murfatlar. Centrala nucleară de la Cernavodă va beneficia de lucrări de modernizare după ce Nuclear Electrica a atribuit pe 10 iunie un contract de peste 13 milioane de lei pentru supravegherea acestora. O firmă din București va asigura dirigenția de șantier până în primăvara anului 2028. Retehnologizarea unității 1 înseamnă prelungirea duratei de viață a centralei și continuarea producției de energie electrică pentru încă un ciclu de operare, cu standarde de siguranță superioare celor actuale. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră în zona parcului 1 mai. Concursul se va desfășura între orele 6 și 11, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit sportiv care dețin permis AJVPS valabil pentru 2026.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Live, live, live.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Live! Live!

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Snap in 1, 2

0: Comuna Valului Traian a lansat o procedură de achiziție publică pentru extinderea rețelei de gaze naturale în cartierul Amurgului și alte străzi, investiția de aproape 18 milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, rețeaua va deservi aproximativ 730 de gospodării, iar lucrările vor începe în octombrie anul curent. Un bărbat de 52 de ani din Cernavoda a fost reținut joi după ce și-a agresat fizic și a amenințat partenera de 41 de ani. În dimineața aceleiași zile, acesta plecase de acasă înarmat cu un obiect tăietor înțepător, cu intenția de a ajunge la locul de muncă al femeii. Polițiștii au fost sesizați imediat și l-au identificat și condus la sediu pentru audieri. În urma cercetărilor efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Medgidia, a fost emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorului cu propunere de arest preventiv. Arturel Menasan, antrenorul secției de handbal de la Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda, a fost ales în Consiliul Director al Asociației Județene de Handbal Constanța pentru un mandat de 4 ani. În această calitate, el va contribui la deciziile privind dezvoltarea handbalului și susținerea performanței sportive la nivel județean. Programul Trenurile Soarelui a fost lansat pe 12 iunie, asigurând timp de 3 luni legături feroviare directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre. Zilnic vor circula 60 de trenuri directe, dintre care 28 sunt suplimentare, cu plecare din orașe precum Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Brașov sau Craiova. Pe ruta București-Nord-Constanța, trenurile intercite acoperă distanța în aproximativ 2 ore. Călătorii care au bilete pentru stația Costinești-Tabără trebuie să utilizeze stația Costinești în contextul lucrărilor de pe secția Constanța-Mangalia până pe 30 iunie.
1: Live! Live! Live! Terra!

vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Compania Romnav angajează 36 de lucrători specializați la noul șantier de reparații nave fluviale din orașul Murfatlar, relocat din Oltenița. Sunt căutați sudori și lăcătuși navali, electricieni, macaragii, mecanici și operatori CNC. CV-urile pot fi depuse la sediul primăriei Murfatlar. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat pe 12 iunie două percheziții domiciliare în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Un bărbat, administrator al unei societăți aflate în insolvență, este cercetat pentru că ar fi ascuns activele firmei pentru a frauda creditorii, prejudiciul estimat fiind de peste 1,25 de milioane de lei. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră în zona parcului 1 mai. Concursul se va desfășura între orele 6 și 11, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit sportiv care dețin permis AJVPS valabil pentru 2026. Delfinarul Constanța a reluat demonstrațiile cu cei 5 de

Tății 1 înseamnă prelungirea duratei de viață a centralei și continuarea producției de energie electrică pentru încă un ciclu de operare, cu standarde de siguranță superioare celor actuale. Cele 5 blocuri cu un total de 30 de apartamente construite prin PNRR în municipiul Fetești sunt aproape finalizate. Potrivit autorităților, locuințele vor fi închiriate tinerilor specialiști din sănătate și educație, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Cererile vor putea fi depuse începând cu data de 20 iunie la sediul primăriei.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Comuna Valului Traian a lansat o procedură de achiziție publică pentru extinderea rețelei de gaze naturale în cartierul Amurgului și alte străzi, investiția de aproape 18 milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, rețeaua va deservi aproximativ 730 de gospodării, iar lucrările vor începe în octombrie anul curent. Un bărbat de 52 de ani din Cernavoda a fost reținut joi după ce și-a agresat fizic și a amenințat partenera de 41 de ani. În dimineața aceleiași zile, acesta plecase de acasă înarmat cu un obiect tăietor înțepător, cu intenția de a ajunge la locul de muncă al femeii. Polițiștii au fost sesizați imediat și l-au identificat și condus la sediu pentru audieri. În urma cercetărilor efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, a fost emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorului cu propunere de arest preventiv. Arturel Menasan, antrenorul secției de handbal de la Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda, a fost ales în Consiliul Director al Asociației Județene de Handbal Constanța pentru un mandat de 4 ani. În această calitate, el va contribui la deciziile privind dezvoltarea handbalului și susținerea performanței sportive la nivel județean. Programul Trenurile

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Would you go to bed with me?

0: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

Electrica a atribuit pe 10 iunie un contract de peste 13 milioane de lei pentru supravegherea acestora. O firmă din București va asigura dirigenția de șantier până în primăvara anului 2028. Retehnologizarea unității 1 înseamnă prelungirea duratei de viață a centralei și continuarea producției de energie electrică pentru încă un ciclu de operare, cu standarde de siguranță superioare celor actuale. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră în zona parcului 1 mai. Concursul se va desfășura între orele 6 și 11, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit sportiv care dețin permis AJVPS valabil pentru 2026. Delfinarul Constanța a reluat demonstrațiile cu cei 5 delfini ai complexului după finalizarea procedurilor necesare. Spectacolele au loc zilnic de la orele 11 și 15, biletele fiind disponibile la caserie sau online. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat pe 12 iunie două percheziții domiciliare în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Un bărbat, administrator al unei societăți aflate în insolvență, este cercetat pentru că ar fi ascuns activele firmei pentru a frauda creditorii, prejudiciul estimat fiind de peste 1,25 de milioane de lei. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Cele 5 blocuri cu un total de 30 de apartamente construite prin PNRR în municipiul Fetești sunt aproape finalizate. Potrivit autorităților, locuințele vor fi închiriate tinerilor specialiști din sănătate și educație, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Cererile vor putea fi depuse începând cu data de 20 iunie la sediul primăriei.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: e bună azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Recorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lake.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul! La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat pe 12 iunie două percheziții domiciliare în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Un bărbat, administrator al unei societăți aflate în insolvență, este cercetat pentru că ar fi ascuns activele firmei pentru a frauda creditorii, prejudiciul estimat fiind de peste 1,25 de milioane de lei. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră în zona parcului 1 mai. Concursul se va desfășura între orele 6 și 11, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit sportiv care dețin permis AJVPS valabil pentru 2026. Cele 5 blocuri cu un total de 30 de apartamente construite prin PNRR în municipiul Fetești sunt aproape finalizate. Potrivit autorităților, locuințele vor fi închiriate tinerilor specialiști din sănătate și educație, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Cererile vor putea fi depuse începând

peste 13 milioane de lei pentru supravegherea acestora. O firmă din București va asigura dirigenția de șantier până în primăvara anului 2028. Retehnologizarea unității 1 înseamnă prelungirea duratei de viață a centralei și continuarea producției de energie electrică pentru încă un ciclu de operare, cu standarde de siguranță superioare celor actuale. Delfinarul Constanța a reluat demonstrațiile cu cei 5 delfini ai complexului după finalizarea procedurilor necesare. Spectacolele au loc zilnic de la orele 11 și 15, biletele fiind disponibile la caserie sau online.

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Live

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Programul Trenurile Soarelui a fost lansat pe 12 iunie, asigurând timp de 3 luni legături feroviare directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre. Zilnic vor circula 60 de trenuri directe, dintre care 28 sunt suplimentare, cu plecare din orașe precum Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Brașov sau Craiova. Pe ruta București-Nord-Constanța, trenurile intercite acoperă distanța în aproximativ 2 ore. Călătorii care au bilete pentru stația Costinești-Tabără trebuie să utilizeze stația Costinești în contextul lucrărilor de pe secția Constanța-Mangalia până pe 30 iunie. Comuna Valului Traian a lansat o procedură de achiziție publică pentru extinderea rețelei de gaze naturale în cartierul Amurgului și alte străzi, investiția de aproape 18 milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, rețeaua va deservi aproximativ 730 de gospodării, iar lucrările vor începe în octombrie anul curent. Un bărbat de 52 de ani din Cernavoda a fost reținut joi după ce și-a agresat fizic și a amenințat partenera de 41 de ani. În dimineața aceleiași zile, acesta plecase de acasă înarmat cu un obiect tăietor înțepător, cu intenția de a ajunge la locul de muncă al femeii. Polițiștii au fost sesizați imediat și l-au identificat și condus la sediu pentru audieri. În urma cercetărilor efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, a fost emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorului cu propunere de arest preventiv. Arturel Menasan, antrenorul secției de handbal de la Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda, a fost ales în Consiliul Director al Asociației Județene de Handbal Constanța pentru un mandat de 4 ani. În această calitate, el va contribui la deciziile privind dezvoltarea handbalului și susținerea performanței sportive la nivel județean. Live Live.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lake.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!